0: 在这儿，我还怕找不着您呢。
1: 鬼子离得还远呢，我凭啥躲在深山老林里啊？老弱妇孺都安顿好了，身为一族之长，我得给他们看着家。
0: 您太会选地方了，您看这儿风景。
1: 你找我有事儿啊？说吧，坐。
0: 哎，哎，爹，就这一两天，可能要打一场大仗。
1: 是吗？
0: 啊，我已经有了些主意，想跟您老人家商量商量。您看我哪儿有想的不周到的，您给我支支招。
1: 说。
2: 報告します、指揮官殿。配備完了しました。おそらくですが、もうすぐに指揮官を愚弄した愚民どもは皆処罰されるでしょう。おそらく奴らこそが麻生少佐を殺した犯人です。
3: よし、私は自ら不動案に行って特選する。あの犯人は私に固着した奴は死であらんや。
2: もちろんです。
0: 那面是山。这边是海，那是海神庙，小鬼子进了咱们的包围圈。

0: 누가?
1: 정현이야!
2: 指挥官问你，你还认识这儿吗？这话说的，这是虎头湾，我老家呀。
1: ここが実家だと。
0: よし。人が自分の家で死ぬことでくることか、彼が幸せだ。
2: 翻译官，翻译官，说什么呢？
0: 会。
1: 上来。上上上上上。

0: 間違いはないこいつだ。この目付けは俺会ったことあろう。あのし奴を殺しればいいのに。
1: しけがやはりお手を煩わせず私がやりましょうか。
0: やめろ。彼の目付けを私に教えた。処分はしませんと。あの氏の目付けとそっくり。俺は権藤で奴を切腹する。それは武士の尊厳だ。おめえは銃を撃つな。
2: はい。
3: 我的女人呢？
1: 谢哥，女はどっかと聞いてます。
0: おい、まず下がろ。
4: はい。
0: あれは何の兵器使ってんだ。見た感じ汚い方だ。
5: 主官问你，你拿着什么破玩意儿？太难看了。
3: 我的女人呢？
1: 女はどこだと聞いてます。
0: おう、彼に教えて。あの女は疲れてからベッドの上に寝てるんだ。
5: 你的女人累了，指挥官让她在床上歇着呢。
0: 畜生！

0: ださった方がよろしいのでは。私がやつをやりますよ。
1: 口を止めろ。今私はお城尊厳を知って腰しているよ。情報によるとこの資格は正規部ではありません。いくら奴が来てもただの死にる送りだけだ。どけ。ほら、ガ
2: ー。不对，一定是出了什么差。
3: 大家施工。

0: 告します。近藤殿、八郎が外にかなりの数です。
1: バカ、八郎はどこから来たの。早く押さんでやれや。
0: はい。四官殿、八郎が来たなら撤退した方がよいのでは。
1: 八郎、そう感動だな。
0: 決闘もここまでにして私がやりましょう。

0: 藤田指揮官、報道班で待ち伏せに会いました。
1: 敵は誰だ。
0: わかりません。いくつかあるらしく、最大勢力は8路の大隊です。
1: 何、8路だと。
2: 報告します。砦が破壊されました。
1: 何、バカな。
2: そうです、奴らは患者を使い大砲を参ります。大砲で門を破られました。

0: どこの部隊だ。陣地を守り続けろ。
1: 今日三島八郎軍です。
0: 数はどれぐらいだ。
1: 詳しくは分かりません。奴ら武器は揃っており戦闘力あります。おそらく一段の兵力です。
0: バカ全員を応援したよ。砲弾を撃ち尽くしてでもその八郎勢力をまた潰せ。

諸君、我々が故郷に帰る日がやってきた。もう3年も中国人のために戦ってきた。戦争はこれ以上うんざりだ。帰ろうではないか。だが帰るのもそう簡単にはいかん。中国人は我々をあっさり帰らせはせん。自分の力で帰るしかない。我々でこの船を奪うんだ。進路を変更させて日本に向かわせるんだ。そうしなければ帰ることはできない。